antintini bia bokuwa kwa jina sunu wa uhuri unwa tofo mna watiti asreni abasa. Timpebiana se eno okrano ubumano do koto amani hunu kuru. Mnyese ukwasa yo ya febo. Dodo neni osena mihochire mina amani aba miwi anasa. Debi mpacho uwe anasa wae. Ensempi wa uwechi. Eti ene yintume enkasa ankrofo nupi huwasem. Nemu ye yini pa bakumbi efreni Job. Aye pesi ekane huwasem. Senia ensohe huro tuno na sani emani nyina ujinae. Se bibeso otia debi ase. Se ebase ufa mani huru umua. Na unyamima kwae masa sohe no ba. Enye ajwemboni ni unyamitri mnyamiboni ni nimu. Se wama saadie no ekwae se mra uso. Onfa ma se emese ujidie ni momeme she ujidie den. Omomo etu gold no maete asese unya gold no a wodi fa gem na ade bienye wo mu no na efrimu etu ojidi ni nso se ne be na ojidi no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a e ba uso ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu de se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wo jidi aye tenten den ti ni su nya dwem bo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ni yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia ni omu na wo yire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso no fri no mema de fri omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na wo si ne so na o demo no enye eni so yesa wo ye Kristo ni ehuntume nyesa Lord o shiri ni yire ewo Sodom enso antune Bible antune okosua edi nyamiechi Joseph nso otono ema Midianfo na odinu kwa efiasi potifo efie wini mamania eto no edinu kwa tu efiasi nini ya kikaka hunyina ni njine emono Joseph ujine pintin ema irade David nso so ohine so etu nenisi nso pamonoa kosi se oye sanko tro papa no sane ho ewuja David. David o se otinini amane toson. So radi yini free ni nyina mu. Te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire ya. Ene mu mayinti de omo ka. Se ne be ya yensusu yentu ye gidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. O se ah timi basa susu a me hu gidi e woni pamu ana. Ebra mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe okasa no sinti mi basa sesuo me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame sesu ye mfo ye ni hu no na wo wochi nsu nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se the dada okaso obebe wo maya madamfo nya wo watch o nya wo time yesu si onumpo onimu tamu no na ye de na okase ye ne dada nyame so yesu si obeba wo maye me pacho menke kasansem ye hwe Job eti baako ichemu insia ekro no ye hwe papa ni jidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osina urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene
ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwi odi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni anu ahwe ha no ahwe ha se obi eni ho ane chese nyame su ye dey edi ho no di boni job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo Yesu moja na ohwiegu Calvary no. Ne bi so so so ne so ohuru ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. No ahuru adio kronkron na aka ba ko ohuru ni nyina. Praise the Lord. Ohuru ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina. Na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Boni kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am roba me ye chew what a shame eni se basa nyame ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyame aho fe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie papa papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma yi nyame aye praise the lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam e friends of both of frisru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kwotu jetebu ompa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto on course roman kanfom no omunompe mu nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, more sacre, you know. Naka cray when you know not to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coof will be do I. Na Satan, bia a radise, o quare na jobu sro on yankopon. Okwara na Job weyi ni hwe free boni bia ho. Okwara na Job tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene adia wo nyina ho ban yeshia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ bosomfo ho akopa bambo. Okɔ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O name Christo kura wo di ne chino. Bun sampo ni mo se. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay foni e bay bun sampo nyine nim. Wa wo kura bab wa de biye wo di e tren che wa sorry demo. O nim we. Ibi ka krebi a. Na kopa bambo wo baby. Na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma wa hira so. Kopensio na de pitipiti eyi oni e maso se ne baye aye beto. Mami bine babe ho a counseling.
no catch and say we Christo ni wo dibia den de ni ade na tie na sem na no say wo nema wa yaya ye wa kwaji su ya pete su bibia en kokra chese ye nto na catch and say wo sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wa kwaji a ye de pete pete so kawani sa ne ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekan na okoy oni ni oye o se nyami na mitu agu osofu se osiro still alo osiro osofu se ti bene no bom paya okoy no oye ye o se obi oho no dimrika ba na hin na okoy ehwehwe wa ye huwe matiso o sadi ema we o se danu ani pass se ni nyina amaniska besi sane manu nyina manisika afroda water ni suo bmpt suo ishire frisro nyami ni shira ishire bia obenye fi ba bia nyami nka ho ye abusum nshira eye akomfo nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim na do ye dey ekro ye ntiso ne nwan so na wu di na sen wo wiase na obi di de emretia na akode jima febo. It is Satan impo inim se nyami hira so. O si na nifi aboa ase kine akina sase so. O kan verse 1 ho na o si Job na na ntwie yuma chese asase no so na obi eni ho. Obi eni ho. Obi eni ho. Obi eni ho. Emi hira no na fetin won saka de wo nyina hwe. O nume wana. Awurade ka kire Satan se hwe. De owo nyina ewo wonsam mama ho kwan. I've given you the chance. Na Job free mu fear obeye stronger. Hallelujah. Obeye to say gold I dear for Jimmy yi fi nyina ye den. E free ni mu. Ono ade emfa won san ye den enka no. Ne kra no nye wo dia eye mi Yakobon me dia. Ti na Jesus si suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den akotri jemu. And a Satan fear radi animo ye den ekoy. Okoy wa nya permission ye wan delay 1 minute kra. No shall say. Eti debi. Na meri mano ne ema edidi. Na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai. Enye snap. Ensa ye de ekoku kra friend ensa. Fanta ye friend ensa. Doko doko nyina ye ensa. Na onom ensa wo won nua penifie. Na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia firi ba fa yure che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutushe ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsusu bebo amane ba kunguso okase a onwue no ofofro nsusu ba beka se omabarima ne omama edidi no nomunsa ewo wonua penifie na hwe and from makesie bi frisre so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne umanu nyina so omawuwu menko an maka mele amane ede ebebo if I say wuhwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori biu unkuti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni awudi for no a wo munim nyame a wo mukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinum kwaji owu o ho onko nyam nyame onko o nyame nko da nyame ni pe bie ni ho a wo ba ne nchen wo bekun wo di gold ba wo simi ko shira so ama no wo kun no age wo di dollars ba wo simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsro nyame onfo nyame nye hwee ti di o pe bie wo tumye wo ye na dwen se enoa no no
Dear two Jobu nyinechi, what will Bible atwene o, unkwasere wo mompae, tie die Jobu yeye, chemadio no no. We nyina no no nim se nyame na eye. So na bonsam de techri. Ene Jobu sori sinsa na tade mu. Ene wo yi ni ti, ene wo hwe fom sori o Nyankopon, na o kan se deja ena me di firi mi na yem bae, na deja na me di besan akro. Urade di ama na urade afa enhyira enkan urade din. Praise the Lord. Chimedio no mienu osi yenye ne mono. Job anye bone ne wo munu nkwasi asem ama unyankupon. Adofu nom, enye yen kwani wo yasia amani atu yenyo. Ibi atu Job na record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, niye tu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani ohri ye nina nisaye dey ekai. Na ninafufuwa omu baya ombe chwe no besre sre no be bunu foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo Job ucha dine beye mo. Weche mudu numno. Na Jobu ebo ninafu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu. Na Urade de adia Jobu enyaye no nyina mohu mie no emma no. Praise the Lord. Ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amania Urade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho. Na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipa titi nipa tri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pe sika wo benya bidie enso so wo behwiri nyame wo ka wani guso a wo be ko bebi nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den wo disisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro aya pain na osinse mu eti enedi nyankopon pe so okyre ni se emfa ho amane a wo fom. Mfa huwa mani ya mifom. Umie nkosu mchime nyankupon. Ninyami beshe ni huwe ni monyamo ya abrabum. So ama amaniye amini Jobu nasi uyinu frimua. Nyami obeye frimu. Hallelujah. Misi nyami beye frimu. Osina eradishra Jobu ewe yeseni fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empam ho apem ene emfunmu abirie apem ne onyama berima baason ne emama abasa na oto obakoden jemaima ene de odiso no kesia na de otoso miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomo. Na ye chiri ni Jobu di mfrinshia oha ebya nai. Na uhu ni mama. Eni ni mama awontu atu aso nai. Na Jobu wi. Ubiye be wu. Na wabakura. Na wedi ena amen. Se Jobu uye achia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano. Akasa siso ha. Mi mami mi papa. Edi amaniye na ufo. Ninyina abe kaha. Men tu nyami mchini wai. Utu nyami mchini ya. Ube nuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pejwe nishwe kavari, niye mom paye mao, nyame ube tumia mbuwa wai. Pejwe nishwe kavari, na kase radi, miyime nifru su mitu mibabo chine. Enso ene misanko fa mibabo, nima prapra humbi wako asore. Senebe ya, meshe mijidi emu ma, meshe mijidi emu den, sedye Jobu, she nijidi emu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkai, na muni nembe bibasa. Obadi sefo, sawechi na brawai. Nyamida suti ya kunyano sinyebo nsam. Praise the Lord. Bebe ubi ya miemo mpaye. Nyamia utumia die nyina edie tifu nyina eshe unsa.
obi biara oda manie mu ehihye ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompa so betu sankrofo no nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo ho ensema o makekan tia no nipa ni wan software radie fo ni nyina che wo mu na hu o mbo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere ese ni a wo hie joba nan mu no radie che wa nan mu se ne be a won betumi ejina kosi awie na se basɛ wo bana se wo bubo wo madin a omususu ati wo mudin wo nwoma no mu bi urade edi na de hye wo nsɛm woni munyam na edi wo asɔre ne som horo nyina mu nipa omukɔ urade wo mutia ma omunte ase ma sɔfo wo ngosra a won betumi aka asɛm a betumi agye ne bɔnyefo nkwa na ma akyiri sanfo asɔre ejina wo nan so bio eda wase wo yesu dim na ye bɔ mpa ye amen. Amisha mo pa se mo aya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170 0244 938

ohun pre nine edituaka. Oba Samaria ni a wotoni homa Samaria for tutu ni na osimumra mehwe beme bia we yi tutu si wako no nyine fri mimo. Nende na sem na meka. Enuni nsenchire ni eke siye pa. Se unye nye bia me pao cho ewo so muwe ni brimo pa. Antisa anaka weni gusua ebe ye time pa pa pa pa pa pa pa pa. Tiye din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bibri peso omu se sano. Ni a nyanku pon ato ono, po se fa pima yesu ato ono bie ntumen se sano. Eya jwen sakra, eya ofufro. Ye wye ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na ochi bakono, imu se indestructible no untume nseno indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchre ni ani anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiye uji na kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipanwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya bodi ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nyine etwam akayo nu nyine etwam adwama mo nu nyine etwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyine etwam ebeyisem nu nyine etwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wuji ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ni yiri pa mema fi abontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwene sakra awofofro ye de ko heaven Yes, me are so penny me away, na me kwa sorry they say, and I mean kwa sorry they say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa, sisa, utu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabrabwa, utu mni asore, wejie jine mwa, udidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabwa fufuoni, sisi upe fia, enye kura kura kura, wukunu kura umono. Nsi wenia bridin dindi so kwa heavy, enu na nyanku ponsi minkanchira use, ye mfasa abrabwono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono, na eye nsise free utriso, eko kawo na yase, ansa na gate ne biyama, enu nye nipane biye, nwabu buwe ni achira, nse uni mse uni anemi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, wachi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Waka idu na ina wasi. Na dudu nyankupon humo kawono. Ono ye nyankupon ba. Na mwenya akwaye humuma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye humuma. Enumu ena yetiemu se aba eja. Honhom nuani ye honhom di adansi ye se. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chrozo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem. Ene abontendi eno. Onono obidi wa adansi ye fes. Da ube sakra no.
da obenya ofofro no honhon kronkron di wa dance sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso e wontumi nya ni abonsa maye ntokwa abonsa made no etro ye bonsa made yesu se atro nyina gya ne bonsa tibre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire nse mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye jaye ba ko poni abraham o si sa abraham manu ma ka mo ne meko me abraham mi ona mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma de bi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bakon eni num Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wo buyem bem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo so Onyankopon fam asomdwe e gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wo hwe ne mogye agu ama me te Awurade mi mfa mani hu mogya ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi bone nyina ho fa mogya no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie Onyankopon asem wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mo no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dada adwen sakra de de ba de sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod cartons ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card de chere so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri change e bomu gan yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere obetumi adada nipa hunu hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no bible say amun adamo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwa ko eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduonu no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi behu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreate so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se san o yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafofra ye dai. Aba. O se san e dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye
dia be biara enso abapa no wo se obetwa twene na dia obi a oyɛ meja wo soro na pɛde no ɛda no ni pepi be kan a kyerɛ me sɛ radio radio mfa wudin hyɛ nkɔm nkɔm hyɛ a ɛnsesa bia nim wo hyɛ nkɔm so bɔne nkoa na wo gusu a wudie wo hyɛ a obi anki wo nti Bible says se obi hyɛ nkɔm ɛne ba mu a ehu sɛ Bible mo adiefoɔ no mo hyɛ nkɔm ɛbam no yɛ odiefoɔ papa nso Ghana nkoa deɛ obi hyɛ nkɔm na ba mu a still a yɛfrɛ no odiefoɔ ɛyɛ Bible ne yɛde yɛ adwuma ɛda no nipa pii bɛka kyerɛ me sɛ awurade awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm yɛmfa wo din tutu ahonhommɔne anaa yɛmfa wo din nyɛ ahoɔden ne pia anaa ɛno na mɛpae mu memfa mfa nkyɛn koraa mɛka si so dua maka ne pɛn sɛ menhu mo da mfiri me so nkɔ mo a moyɛ dɛɛdɛn ɛntene gye sɛ nsesa no ba ansa na wo nnwuma a woyɛ no aso nyankopɔn ani amena yɛyie ɛti awo foforɔ no ɛde ahyɛnsodeɛ bi ba ma yɛhu sa mpa ɛde abasoɔ bi ba ma yɛhu it changes what you used to be sɛ ba sɛ wonya awo foforɔ a abrabɔdɛdɛ bi a wotim wɔ fie adwuma mu sukuu mu ɔman mu adwam ne baabiara no ɛfiri hɔ ma nnipa hu sɛ maame no papa no wasesa The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, wutumi nkoho bi, wo ko tutu fo demo, wo ko nkrofo yire nche, wo ko nkrofo kunu no mo. Wo sakra, wutumi nya sade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntade a wo hye Jezebel ntade no a wo yi onofo ne wo hu nyina gu ho no wo ntumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no no wo hu se nye ne nofo tete ho me ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa e ma wo hu se ade ne enye So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibwa, who's a sadden away and yet, and any pain yanko drama. Omutumi Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so a sofu, anything wrong with it. A doom, the cherry hopper, Kumasi. Sebasse, o baby shat, dear Titia, Sambreno. No fika musia, a bonu tutu, money, Saint Janatas in Janico. But any pun no says who's a dear yeno abe ye. Any penny so, nyen yam yen so, dien yeno na e day, and ye don't to mean can chem say yam sum yinani wakuma mo nya ya kuma mamne buso no na no ka Romans chapter 12:1-2 to a small pause ye nyam sum nya kuma munkwa a bontin susu ye day e kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana tuna wuko. Ebi, wasi wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Wasi Romans chapter 12:1-2 enti enyanu mi jine nyanku pwa mbro sumi, mbro sumi tu mufu se. Mufu muni pebi ankasa ya akuma. Wasi mufu ni muni pebi ensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae so nyanku pwenye ya eni munya musuma ajuni yede ewum. Chese nyamsumbi wa ajuni ni. Na munye muhu si viasi. Nemo mufa ajuni mufu froyen sakra muhu. Na mwase diyo nyanku pwenye yene so nini na ye pena. Onu ni yeko pye nini. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na ahyase etrem se urade boa me na me san ko mekye so wote nsem no nyina wamfa anye hu ukwa enye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afebɔ eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na taade nko The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wotim wo fie baby a wo bia.
evidence no eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Nehwe internal evidences, a chresa ampa ubi enyan kwajie, ubi enyan ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. O se dudu a wogi no no wa wogi ni din die no mo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bi e boni bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi so komi ni wa fa bio makoy yesu afa mi ntumi nye ni a wo ka kire me se me nye die nya me pe na me ye den me ye in Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman form mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon honhom ka wono ono ye enyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e enyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia dance o Hong Kong Kong, they didn't can do one dance, and son of Sophu who say BBS so a brabo. Where I can be a Sophu no di bonny. That's a whole sacra. Hong Kong Kong Kong Kong say, Jamaya open a head, and yet. This is a Sophu for us, oh, born a near teacher, say, me and Kobe be a attack or that see them Sophu be quiet day. Ye, ye, say, Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dumb, wa mummy to me, wa mama, oh dear, yen fan to us soon di bonny. That's number one evidence. Assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5. Galatians 4, iti inum. Se basi ubikase wunya wafufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu biya ya tenemu, suben biya ya abre biya ya boni, suben biya ya dene dino. Enye kura, hevi ya ninye hon. Enti eni pa bompaya ma onyame honhoma kasa akyro na da kro wasi agyina se da bi efi na kro bibia ye boni bia me nko ho eti se wusi se agyina no a ebre wonsi agyina no tie se ne na eni emesi tie wo kan galitifo eti num echemu dunkro eba no a osi hunem nyuma no eda di pefe eni edwamammo efi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yo hwe abrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa ye no mo hu na me bomo koko Se de me bom koko kaneno. Se wa wo yesa no manu nyina. Omu nya nyankopon ahini. Heaven ho asem no oka no. Ti se ba kokra wo abra bom na sofu so ye Kristo ni papa pa. So ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko. Enya ade wo so di dia grokra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre no pain aka se radi se ni ameti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu. Obeyi sa ne ma nyina fura mo nya abra bom fofro. Eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a. Awo fofro no nyanya adwuma. Efe tosu miye no no. Use evidence, internal evidence. E de di wo abrabom akoma mu na apie wo abontene. Ose na honhom abano no odo se basabo sakra ka boni kire nyankopon. Na honhom kronkron ba mu a. Ebra na honhom boni bonsam honhom ti mu no. Onde wabo wabo no bi watin watin waka waka no bi. Ayesi ay eho eno nko a. Basa honhom kronkron no papɛ. Fache no de ba hallelujah obi abɔ ose fa boni tu si da bi mintumi nyasa me ye kristo ni me yesa pɛ nam ne nipa na ye pɛ ye hu nsunsun ye da me ne ne ntem obi betumi akwaso da bi ansu na nsunsun ye bi na na bra bom boni bi a wo ye bi so still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odɔ ebesi wo tan anemo
Huma banu ni eni jie. Ebe si ya yure huwa du nse sumwa nse mitiwi ya si yede me wumpa nena konum diditi. Dabi usakra pa. Na unshu ya siya unkonum diditi da. Unfa huma nshia umini da. Unfia brosansu nti tofo ma untutu ya sredi ya basa da. Umi hu Bible mu ye ni enche chile ni ye ni pa unwa de kro. Mi hun to mi gana mi wuma kwa humi. Gana unne jemu o. Unum didi ti anwa dru jem. Un se we chi mbe biyo. Gana u di mfiye se. Ude ye mo 200 years. E honsu ye forever. Billions and trillions of years will come. Now the jem na utremu. Nwa be hun se. Se e uku honum faso biye niso. Hun huma banu ni odo. Eni jie. Asum jie. Abujo chire. Bema ni kuku tise tudro ni ja. Ni yiri bie na nwa ni sum to, nwa bonu sum. O sakra, wili didi wa tempua, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha, nitrimu o dine, ayemu onyono pa. Ubi honchire, nwa nwa ni msi ube tumi ya buwano, so o mwano da. So obe buwano kura, bema oba nube buwana, jise wayeni boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu. Oba, baba wa bepe juma. Jise me no dansa. Uyiri ofio. Na oye sa. Na wasa ko jina so dem so ya so pe. Uye bonsama sorry penini. Wan sakra e James Street e na uko. No kef, no bend. Aye mu ye. Obia odidi. Otini demu odidi no otisi obia boko koko. No akedu anena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Tibra oba ni panosu man komonu cherry. Se no okre bi wo wo wura panosu. Jombo komonu ina no su yedu anu huwe juma. Eye monyo no no no ke tuye wo mono no. Uwe ye pe. Ne du anu okre ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye monyo no enye. Ni pa ya obo mpo bimpo a ofre na woni. Na panishi wo sa. Ni nyina so kujina so dem so ye Kristo ni. Sisa be na bo abrabom. Ye monwini ya na de ko heavy ana. E ho enko ho bio na bi da enko ho bi. Eti wo si ayemuye papa yo gidie ojo enida ho. Emre bi ni weti aye nom. Na wa wo ye Kristo Yesu dia no. Se wa sakra pa no nya wo fofura. Hunam eni ni nshesu dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tiasi humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni mwenye muhunu enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyajwe nsakrao. Omu hiyajwe nsakrao too much. Omu sakrao nke gana huwa toye. Ye politicians yinyi na inya ufufra. Mikachiro senke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Ubibesye omanfu nina yisi ya politicians. No. E hiyan. Nase uhu se ubi hawa uni nuko school. Oni basike uko bakura. Uko politisi mo. Uko die. Uko nifia ka utu menkain. So umu nina sakraya. Eke gana ye huwa toye. Ena omai bebi ansu hiyajwe nsakra ni ya ufufro. Enu ni yede kwa heaven. Se wa nsakra na se utransi muwe nijiboni huwa. Ukewe nigusua. Ebe ya reho sempa. Iti umuhono ya wose niye masisa. Abontin ya wose niye masisa. Iti nyankupon emau a ufufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. A ufufro no disani ema mikinka enijie oju. Minyina beba wabrabumu. Na ebesi bonsamu nyuma nyina nemo ama nipe nyine husam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayeden if onu one suafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi su se ewo mse me na mafre mu a mudi mechi die o so mo hwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola afufra ntumi ko heavy o nye se bi e wadi mechi nsi mi so what if ifra ma yesu nti bi uye unyo besin ko heaven. Yesu catch on plane. Matthew chapter 18:1-3.
ukai Matthew nsempa itidu ngotwe na wose edonu amu na esuafo no ba ni Yesu nchan be kan se hwan eno okese pa e wo sura heman mu ho na Yesu fra bo fra bi de no ebe gina won finfin eno okan se nokre mese mo se munane na munane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwensa kra ho asem na no kan kire omo se mo anane na mo anye te se mofra mo mia ngomo fofra muntumi nko heavy mani nye yi o wenya nsisa wuduru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na ebi gate no ma wukom eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mani emenyina na no pe obetu apaju ani ahwe cavalry no aka kire nyakopon se nyakopon hu medi bonye ni mobo nyamedo ebeba abehye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyamedo agu akoma mo nti de de ko heaven no ni titia ne tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah eno ne di nyame do hye wa koma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no na wuye ni papa babu si beye nyasrama na kuma na ye dindindin no ebe nani nwa kase ye miye nye nwa sakra watanfu mpo babu si si komdi wa ye mawo siyo no me komdi wa ye mawo biya nini ajwe nsakra no no tise wun sakra na se watro chro nipa wumpe wase mu udari mu na obo mpaye sa agrade mkunkuwane adia mipacho wajwe nsakra no nye correct why e was so ko Cavalry na uji papa no pay sene beye nyanko pwadum se base wuken weni gusu. Wetu mi akase masi amitie mitime radi mi wunda mi nimse heaven ameyede mekro. Bebi ya ubi ya miye mpaye ne pejwe nishwe cavalry ne kanchiri nyanko pwadum se omwaw. Sene beye ubi nya evidence pa. Inyina so pa echire sampa onya ofufro nye nyuma woto eye good nye mpaya obo ye good enye sika wuye eye good bafue ni hwa ebetum do akọ heaven except a change and transform life erade kronkron eda wase pa se ene ude wase mama yen ebo mpaye maye tifu nyina se obi biara insan no kure hu kudi atrechi Nka se wo heaven, wo heaven, wo kane ni gusu anu adri jem rade, empare yen wo Yesu Kristo di emo. Enfa hon boni eni pana ye, ubi biara au kane boni en, washe yen bose, uye no kwafo ni tini so di yen boni beche yen. Nye nunkon, ube sa te hon fidi yen tini nina hon, uma domrosu, umu tumia, e chien fri boni hon rade. Fama ye tiefwa, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hwode, e unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni yehu sampa, ya sakra ya ajini. Radie dawase, se wetie, wo Yesu demo na yebo mpaye. Amen. Me number ni ye 0244-938-217-217-0244-0244-938-9 Ne, yeswa ya deswa, ebasa, yekomu bu, yeto piti, ibinu mu efa kwa insu ye niema emfra na omako amani hunumu, mani hunukuru, mebasa enshe nyanku pweni munyamu. Ntene ye tuasa adisu yanu sunaniyeshe ni neni se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adeswa, uche umutai. Na oni betine ye pa. Se ye ti se yu ya se ya mani yu ya si. E ye wo hao yu ya si. A bon se mu di hini wo hei. Uchi mu taya. Ube ko a mani yemo. Adiso wa beba wo hao ni atitie beba. E se ba ni sa e die ne wo se wye. Ye di nkain. Titifono e die ne omu ye. What did they do? Ye tosumi ye no. What should we do? Yenso e basa a die ne wo se ye ye. Ye tosu miensa, what will God do? Unyanku ponsu beye den en amaye. Uka Matthew nsempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo, eno otine ne eno ofre, nipe uwi asi nina. Omomu kwa sore, no omomu kwa sore. Mnina ye nyanku pon abodi, nyamine bo nipe nina.
omo masakra no omo mo nsakra ye oti ne ne efre ni penyina se mumra mo mo aye adwuma bre no aso amoni so anyina mesue mu na mama mo ahomuje se mumra menchen mesue mu na mama mo ahomuje

0: Mumfa mukonua ento me so na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem na otu nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa yade so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔsoso a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebree the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne aka kire se mumfa mo ade so amra me ewrade mesue mo na mama mo ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye Uhwe tetefo na sene mekae no ede na omoye Abraham eyo gidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo nyankopon no nkyrese amane e mawo so ebeba wasakro unsakrayo amane ebeba itini eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omokose kuro no omofa ne ho ma waduane di agi wan eye wan ho ahohoye kama na oni mo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo e no amo aduane die itini e bae ne se omuka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enema basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa efi se oyo ojidi ni ohun kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wukan Genesis eti don kra efi nchemadio no miensa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem chirewo Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wote su baduana enum en osi nyame na se yenye duonum ne ye aduana enum su nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo ena Abraham se aduana enum no kra wo soro eti me de ku aduana na osi nyame se se mi hu aduana a me se mi nyedai o mo nti mi se kro no still Abraham baduasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trene efo na omudi ma o man no minse no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade bechi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me mame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa esori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kran ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si de mi gina na me dey mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina udno koto jetebu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu free bone ho Edram sa odimani ti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tree di dem hallelujah nia Abraham ye no yen so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che eti de bia gidi fo ye bom pa ye se o urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tumunya kokodro so omo die wono na omo ye video e de to abontin se de ye ye ni ya kata kata ya enim na ogi se okata wani mfiri nipa enim anyame ohuno iti ya osi agidi fo yiri e hu ne edi ma na so ya ogidi ne wo amane a mema amane no mene o enyo nkwa na ogidi ne wanya amane e agidi fo pie di enim kan Abraham nom Moses nom eni nkrofo e ka wo ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eni oyi amane e firi enso mo fa mo dadwen eni mo haw ento me so ifi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye boni etie nyankopon e nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye nagidi fo bi se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono odi Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odi ne ye oman foforo no ede na Moses ye Exodus 80 ebiasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwe soro ewrade ye bribi hwe wura mu emoje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odiman pae te se ne Moses ye ye no. No si na afei mame kwan no si da bi Awurade men ye sa. E bi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham. No ye otrini ni kai Isaac. Oso wani kai Israel Jacob unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wunse ema wasifu ube ma wasifu hadosu se osuru nsuruma na sasia makan ehuanse muyi nina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na ino wasi ena bonie eradika se obeye ni maino eye ne ya odi man pa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase ni yiri ehun ni ye odi man pa ya enipa no ngu boni mo de omo yo ma dwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odi man pa ya yankopon be she ne ho ni monyam samra manugu so amika se omo biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwa kra de mse ba paper abroform di da bridge ase omunye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwe se jama wo nko na wo amane ye hunger ekom ni arehuo ene upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwe de edaye so aye friend COVID-19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punyame ni atunyame atwena to na semakwene awudie huru ene nipa omo hye omo humawu nipa omo eku oho mumaye mfa ni nyina nkwa urade ani mo mpaibo mo hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Peter, ebra wachi eno na wachi bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Mpaibono mwe Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radimin si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na orishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukrana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukrun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti ko so atini si ogukuru nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra ne si enye jidie ne bompa ye nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo ma me no sakra ye o titi wa na eye wo man mu amamufo no ana na o munima je sakra ho ma che afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina o mo mu ehuri agina se I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye bompae ma wo mo Sodom sense Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon ochiri bone oso ye kronkron se onfana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresri a nyame oso ochiri bone mmie mompae ma ye man mmie mompae ma ye yire ni ye manom mmie mompae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo Nyamia otie Abraham mpae no obetie mpae bo. Nyamia otie agidifo mpae omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso efri nyankopon chen ye dey ebai. Tibia ye wo ma no e Bible kro no ne nyame dia mae. E gidie kro no ne nyame dia mae. Etisi ye yie ni frama ne ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a. Sani ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po ehin na me mo afri beba. Me mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae mani bonye fo ye de ensakra udifo no mu wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema eni mema dane ema eni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompire me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompire wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma hu dia she na kuma bompire nyame ye de ontie e ya trene for en a bompire nyankopon ye de etie ni boye di mpire obebo ale se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni bonye no bi o nyame ji no a no sa ko di bonye no bi o udi nyame a no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi a bompire sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord baby I will be a memo mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo onwadwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne abraham reso wo ye ne moses reso wo ye ne peter no mo reso awrade adrian so ye bi man ye wo yesu christo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se awrade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani nyina mu wo yesu christo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho awrade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo yesu christo de mo fa mujadi hye no a epi wo calvary na awrade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani nyina mu wo yesu christo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Nyankopon to no boasi no nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244

Ase ehu hia pa nkrofo mpe so omukọ heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwomfo pa ne bonyefo omu titia sorry demo na bible si se sofo ehu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu ejemu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuweni daso omuya ho tofo omuweni daso a omusiesie omu ho se ne be ha ombekwa kotena heaven afebo. First John chapter 3:2-3. O kan ba kuno kan wo se muhwe odoko a eja no dia cheye. Se wo mfree nyankopon ma. Na ye yen so, yen ti wiasi enhu yen, evi se enhu no no. Adofo, afye ye nyanku pomba, na di ebeye nu nye nedi. Na ye nimsesi, oyi ni huwe dia ebeye se ono, evi se ebe hune se di otie. Osi obiara, owo ni huwe ni daswe no. Oti ni hun se di, Kristo huye dey, etie. Ti obia owo ni daswe se, ope hevi ya kono. Se ni pakro no eti ni humfri boni hon, oti ni humfri bonsam hon, oti ni humfri wiasi enki kaye ni boni huru nina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu no, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, o maybe ni. Bebiya onyankupo tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. We drew heaven one day. A mania wa fa mu mfie wa hawa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade ehun hia pa se odaseni bia wo asase so a dwe heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoh no nyankopon so betumi aboa wo efi se wasiesie bia na manipa senka yemfri sasase a amane hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en enye mfia pema na apepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho afi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie wo anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwa kwotena heaven. Titus chapter 2:13-14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi nchemudu bakuna osi nyankupa duma wadi osi nyankupa duma ede emkwajie ebame nipe nyinano eyineho eyeniye. Sa ya pomu subo eni wiasi akonoa yemfa ajrimutie eni treni ino nyamsumpa entine wiasi imu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman yen
no agye free mrato nyine mu wadwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern praise the lord if you see we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeye ade a eso nyame ani se christo ni bie nim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame ani mu no okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwuma se wiawei se sawe ni ade a obeye da if you say otwen yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wo num a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo su ofri ya kwam ti wo mo hyase ehwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heaven ako mamiti emi oho na o chese yesu beba abe fada ko heaven iti we nyamfu msobi amfa Daniel ho na omusi ako we de ne juma munku ntebo de ye chwe mutaya ye nyamfu msobi mfrine ho ne mom ye ni nyame somo omye nhwe kwan e befa so e be shishye mre bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den omu so da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na da ho na hwe kwe nkoso ti omo ye anom so okay sisi ye pese ye she wo hine ni monyam Obun si omu ye meeting no, omu nyina ni shea. Ne Daniel kan ho ala. Daniel kan ho. Iti se ni ye ni se, ye yi busumi bakun si, ubiye mampa ye nchire nyami bia. Ye se wohine, ye dina ye nyami. Omu ni msi omu disadi enu ko Daniel ho, anya di obepne. Iti omu ye eno, omu ko ohine ko kache nse nana. Si pesi ye shewe ni monyam. Ye mfono si di, oya usi, yon. Eche se, omu she ye okaye fani lais, no msu, midamu asipa. Iti krata ni nana sign. Usai wye suwa, medisi ni peshe ya formula. Unya sign se kutre, usi sanwa enye ye. No, onimu se, ni dofu Daniel, enu omu boni, hompo boni. Ohine hun, si nyami huni, praise the Lord. Eti Daniel so omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo we say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mo ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wira anhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wira anhye ne mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wira anhye o nyankopon mo if say do wira anhye nipa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obom pa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy na anye ne de kura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua kidwe buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se ebra omu dino ukrono.
ohene no kan sem bi osi Daniel nyankopon ti asefo na koa me wo gidie se wo nyankopon wo som no dada no obetume yiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno ohene koda ye no ntumi anda Bible se wa amane yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no enti na ayade a ayade din din if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se ye nyankopon ye som no no betumi yi ye de sa amane sa kra ye nkoto ohene Nebuchadnezzar bosomo da ene nipa pa wo mu ye nim difo ne sikafo ne akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wo num ne nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ne nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kra nkwa wai Eti ohene no ekɔ esori no petututu enu dimrika so ɔkɔ ɛwa kɔhwɛ sɛ Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru hɔ no na ɔtie mu enu ɔfrɛ sɛ Daniel yankopɔn te asefo na ko a wo yankopɔn a wo som no dada no wotumi abeyi wa na ene Daniel ekasa no sɛ ohene nyankwa da praise the Lord Nen krofu pi se omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mumpaya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omeni mu bo a bain senye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa niye menu yine entumi nye ho. Na ohina rewe ni mu hansa krata si enfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori anope babe wese uti asi anase wewu. Eka minim ni awobeka. Ohini busiofo waba no pay kunkum abuo nkun agrada ampai si utrim ke paya ke krofono bibeboro no bara fo sho babu muye but Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia o makoma muti o ma miki kan ho nkyrew Daniel etisia Echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be mu ejata no ano praise the Lord so me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be mu ejata no ama me da so me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se o me mu ejata no da o se Ochre ni enti enyame ma obofo firi soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jatana nya mehwe adentia esanse wo hu me se medibem edi me gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo Adwen boni bie ni makoma mu Bible nso si enhyira ne omo makoma mu yedei etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti me hu nyame bofo wo jeta buo bu ho mu jeta na ne sei ibiru sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the Lord Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chini kom, ye nyina ye chini kom. Na wu chini kom ma wun suno. Wenya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hon kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse wen hun mi se mi di bimne nim. Na wu o hine nso. Wenimo no. Minye boni pia. That's a guarantee. Enuni weni dafso ha wode ko heavy why. Osi sankrofo ni ti won ho se ni Kristo ye dey e hote asofo bi su dio de o mo kan se ni pa dio ye dey wuntumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si die wo ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell ma usofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ni tenase a wanye boni se nyame no ne ne tie praise the lord
Nyamia ohwe Enoch no transe 300 years wan ye boni enti nyamia nyame ma no sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na won ko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul say ti yen koso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yesi aye so Damascus ko emo Odini moja tiye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ene wabome ba. Ne ye kwa so. Ye sori suwa ni ye bodu kufufu. Ye kwa si aso dem. Ni ye ton si ye kanisa. Ni jina su ye bode. Barafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wo humi se mi di bim wenim. Na wo ohine so. Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno ka se wonyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatanu empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto titire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene ho to onyankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mo toto daniel anono obuabo mu nyina no wo mu yire no mu mare no mu de wo mu yire no mu maka ho if you say o mu plot no ka kire ne yire o si ei unsuro dade na wo koyesa wa mana futupa krofo mu yam robre wo mu ko mu yire hu ana ye chi wo mu afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye who say boni e yade be bua obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the lord Iti babu maeti asesi wo yiwo obegu jata amrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya wonye nru amrenum ase no jata no fa won so ebobbo wonom pem nyina e jata so se onim holy mind no onim unholy mind jata ohwehwe ahosa ohwehwe adane ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye ebai fontu mi wo da boy se maka kiro mi sakre na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese je mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro na ni kokoko no awusu ni tinam se si wa na de wose wo enye ne ya tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di o timi mu no o so che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try Now ye Christo ni na sore na didi ba yifu ate me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama wo mo se eti o se ye ti ase se se ye ni da super se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na be ye be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese ko heavy be pa cho ahoto fo ene ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye phone to me ko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de we den untumi nyai bon is possible nyame betumi aboa e ya dom eno nem gidi yesu di gi enkwa enti se yenu nyina be se peter na ekasa no Inipa bɛ ne sɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamsompɔ mu. Ɔhyɛ aseɛ no wɔ se, adɔfo, momma adeɛ bia kwen huntam. Sɛ dakro yɛ Awurade sɛ mfirinhyia apem. Ne mfirinhyia apem yɛ ne sɛ dakro. Awurade nkyɛ ne bɔhyɛ ho sɛ deɛ bi ne bu ne sɛ ɛkyɛreɛ no. Ne mmom ɔma ne bo adwo kyɛre ma mo. Ɔmpɛ sɛ onipa bia bɛyera. Ne mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensakra mu. Ne Awurade da no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ɛba. Emu na osuru de kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima hunhun mu ni obi o wani da so se heaven bi wo baby o si integrable ene peter obadwima
hum humuni. Ubi weni da so se heavy bi wo baby. Wasi ain't

etie dia to ye gidie mo e gidie nante ye gidie kwantuo heaven ye di gidie na ekro ti se ne ma na din ti se die na gidie wo mu na adom no do so ambeka kire se ubetwa ne te hallelujah na Abraham sori eno petututu eno hihie na funu mo eno fa ne mofra mu benu ene ne ba Isaac kan ne ho na otwa ohie afodie enyina na osimu ekɔ di onyankopɔn ka kire no no ti onyankopɔn ɛka kire na na ohie ase se ɔkɔ bible ma yete ase se da etɔ so miensa no Abraham menini so ene ohu bia ho wo ekirikiri Moria bepa ɔkɔ bɔso afɔdie no na Abraham ka kire ne mɔfra no se muni efunu mu yi ntena ha na me ne abarimayi ebekɔ no hwa akɔsɔre yekɔ akɔsɔm this is a special worship service enye ordinary eye deep service it enye dia serempo amona manye there's no record in the bible se me Isaac kɔsɔre baby no ka kire ne nkoa ne se montena ha so ka kire Sarah oye kronkron holy woman but can trouble beba ubi ope ba wabwa bre wansan wunye bi na usi nyamisi mifasi kanko tu ni mni munchane mne na mifano mafo die kwa ubeka se hana mdimi jidie na yede aso ti wanka nchireno sa ha enkwe inu omu huo denpa so omu dine chiku jina honesu ochichiri Isaac tu aforibu chano so amika shweze blue baku penke ulumai baby obeda wunu yame tu omu nina kechire sa u pese wunye jidia eni mepio hoa so de tunchei ude tunchai upese wuni nyame efamu enimu ni enimu eti bibio beka chiro bia se wutiasi se wuntiasi se nyame ne ka yen kwa dia eti namka say a strange command ntiasi womu ni say nyame mabom pa ye nyaba 25 years ansana boche no bom misori a osi kokuku no nsusu onimse enye bonsam ne ka nyame ne ka praise the lord eti omamrantie ni nipa ono omuko no tena baby no kachio se ye kone akwa kosore aba Abraham fa wo shea for de nyina no we ya ye kan bi ana mabwa bi a obubuye ene ode ko wachichire ene ode sua ne ba Isaac ode sua hwan ene me pi wo Isaac mu a he becomes the type of Christ. Yeah, and in the people Isaac Mua except Yesu Christo. Okay, John chapter 19, verse 17. A bra or kwako bo Yesu Christo mremudye mono. Tiye ni a Bible no e kachreye. O se, na ofa Yesu de no koi. Che mudu nsono, na oson na senye free e di kodru bebiya. Ofreho ni tresua. Hebrew mono ofre no Golgotha baby okobo Yesu asenwiem Yesu no aswa na senwia Isaac insu ejaye de kwoshe no oyede oswai oni Yesu se kwahuru opi so eti Abraham fa se kain no ene eja no se nemra ebeka se matches we eye tani bi na waye anase ja no otu no buchie mu a ekura na se ohihye nyina na odi beshem no ahye no so omudru ho na omumie no ebo anan eye den ekoy praise the lord na Abraham fa wo shea for de no chemunsia enyina no de soa ne ba Isaac no fa ojane sikan ekrai na won be no koy na Isaac kan chre neja Abraham se meja eno siminie meba no si hwe ojane enyina nie na agwama a ode ko ba for de no ewo hefa asemo a Isaac bisa ne papa ne beka se question of questions asemisemo asemisa no no eye asemisa e boni kotodwem te se de dade abo kotodwem eye asemisa e ko na kuma mu deep pa amanini mo ansisa onyinya nani wanye hojo no wo gidie e wo nyankopon mu de okoye ne no nim se nyame ne so onye iti se woya inshirebe free mwamba. Iti ebra obisa ni saase mno. Okanchire nseme ba. Unyankupon bechire wo shiafo diye guamano. Na wombe no ekoy. Praise the Lord. Answer that moment diye Abraham akuma mwono. No ni mse ukukune bano. Ni nyamino unyanie ufo ukune nyamibe edai. Ubinyane no.
and so nye hona ni nyame yede eshe. No pesu huse ni jidie wo numuno edin anase mre. Ufini papanche o di jidie ni fro. Sese we mane ba eni kamba eni jie ba. We yini jidie fro nu nyankupo mako si aze kiswa na. Na se jidie nu dasu jine nyankupo. Obi oho no ni ejuma sofu bompaye mami. Onye ejuma. Brother ene anase oma so ejuma no. Obi oho awo ngo. Sofu bompaye me. Wa bompaye na mami na wo. Are na se oma sorry mi banu. Nya Abraham wa. Isaac or no Isaac. Nya me ba ya nsana Isaac iba. Owu no okwa Isaac ntumene ni nada kakuro mu bra ono ni mre nsene kase pape kunti mi dani chene nako. So nya mi mu ye. Uwo siko, uni siko, sonya mimu ye. Uwo bao, uni bao, sonya mimu ye. Uwo kuno, uni kuno, sonya mimu ye. Sani emanu nina ya sasisu adi ebe kaha, ujidie enebe jion kwa praise the Lord. Ti Abraham ye jidie mapawe nyanku pomo. Enyadia odini nyanku pomo tu nchen kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Ti obisa wasi unyanku pomo bechre. Udrudi unyanku pomo chre noho. Na Abraham si aforebo chia oho. Eno osiesie enyina no eno ochichire ne ba Isaac eno odi abofra no to aforobuchia no so na enyina no so odi no to so na Abraham training safa sikan ne se odi bekom ne ba no. That takes us to the last point, the sacrificing of Isaac cancelled. Hallelujah. Verses 11 and 12 osine urade bofo frisro efre no se. Which they said, Abraham, bring your mikasa channel right from the word go. Ninya mi satellite yede e dadoso. Nya mi sheni video of heaven. Se obey ye straight. Na so obe nantiti se wo. Be chacha. Obeko suya kase mi jinyan kupon midi. Na se mi jinyan midi di ensu mi domi be chen yan kupon. Iti, bi biye kosu biya heaven was monitoring. Mi mami, mi papa, bi biye kosu wasa sisu abrabon biya heaven is monitoring. Whether you believe it or not. And if you anopo kosiye, nyumre kosi da, afinfi ti asi ebe si December. Nya mi yi o life is right, chirewa, minim ni anka obeye, yebe hu jidye o mwana. Ebe hu kron kron ye wo mwana, ebe hu treni wo mwana, utu nyomu e dede wa sorry dem, so wo mplanche baby. U prichi ma esuru bom se kukuru dudu, ufri u yirachiri kwa mplanfu froho. Ebe hu jidi ene kron kron ye ene treni wo abrabu mwana. God is monitoring you, and ye me biye kosu wo maimu ni ya maye wo yase yine nyamye ni tiye ni nyine mo, mi tiye boni ye ni peye, etia omu yonkonu mini nipa, nyamye ni tiye ni nyine mo, akronform di tiyo ba krono ye huye ye guys, nyamye ye guy cheo wo huni nyine. There's only one way out. Repent, for the kingdom of God is at hand. One sakra eja eba be shu nye wiasi ja e nyami ja e numuda. Na e shu ti se pepa se nye sorry because annihilation. U demuwa fi boy jenu numuda. Ususu won shida. Come to the Lord. Bre radin che wai. E radin bo fuo e frisro e friend se Abraham, Abraham. E no se minye. No se fa un san ka abarimano. And so enye no she na afei na mahunu se de mehwehwe no mahunu na mehwehwe nya misro wo mu mahunu afei na mahunu se usro nyankopon na wan kameme wo bakro no wan fa obana nya nyame ene wan fa miensi nchen. Praise the Lord. Odimia ye nyame nyame ye nyame wai memfa sika nya nyame. God is God. Don't make gold your God. Memma waje padie enye nyankopon na mi tumi nkwa sori efi se mi wo business appointment. Enu na mi ne abrante bi di nkomo. Ena oka chem se ni nua na oye galam se kwasi ada na okwa amna no mu. Nti okwa amna mu kwasi ada no. Ono ani nam fofo no bi na di mohama bo no ena otitwa amna no mu no wuye. Se nko kai kwasi ada na okwa so e bi anka adwen bone no nka ento no. Udi nyami eda edi agro. Ebinom se ye kwa sori dodo. Wejuma wukoko udi wuhese. Obe tumidi bibifri hao kwa. Asori ye papa wukwa. Kwa si samwa kwa se nyamene. Nuna ye papa. Iti nyankupon kachira Abraham se. Mi nkwa bofrano. Efene mehuni ame. Praise the Lord. Enese nyame shwe jidi omo obe hubiana.
nyame hwehwe adwensakra obehu bia na nyame hwehwe odo a obehu bi wo akoma mu nyame hwehwe adom a obehu bi wo mu ana na se ni nyina ye wiase ne manko a se ni yesu ka kire sika ne so kwasea na dwiam bagye wo kre fru nsem ono de ne nkunta obuo nyina ye ne bro pata ne mu a wanya ne yuo ne atoko a wanya ne bebre besa ye hwehwe mu nsu no ni kobompo da heavy oni salvation oni nkwaje oni akomamuti oni kronkron oni gidie eti ene de de ma woni se gidia abraham nya nyame mu no eti na nani papi e kan obi na omutu no bedine usu betumi nya gidie wo nyame mu anope wai boni a wote ho no edi ukwo wie ni awie wugeye wo nguai ka kire nyankopon so hu mo bo no mfa yesu mogya ho hru wa komum no onte ho mfri de entre nyina nyam sem nyina ho ne be ibesie se ne ebe obi hu nyame se ne ebe obi ko heaven se ne ebe obi bo brapa ne nipa kasa ampa ya hye nyame ni mo nyam onyame tumfo ye da wase wasema wo dia mayen e dia tiefu nyina hye won se urade e bom pa se be bi obi ejidie wa enye no urade fa si ba bi pa wo yesu mayen ke benye mu mfaso a eni ewie wo yesu kristo die mo Ebra won se mo be empa ni se wudu tumi no ahode nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie eda wase wo yesu de mo na yebo mpa ye amen adofo no me ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi re mfi ni ayesu ano ayase mbisa na mebisai se looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wudi wani esi so a wo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda Ifi eno suno, ya she asemwa watu dinse perishable temporal things on earth. Bibi biara yediye ni hunu vya sehano. Babu mayeti asese ebeche mwako. Tino osmavu Paul kanchre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume tosumye ni tina inche mudu ngoche. Ose, na yeshe nomba uhunu, ye mpo, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, daho kakra, na nsue nche ni njina betwe mwako, bibie die ni hunu biara, ye mfaye vire enshem, ye mfaye akume njina mkoshem, ye mfaye life njine enshem, e basa ane se itwe mwa, osi se wiasi itwe mwa, unini betwe mwako, osi na yeshe nomba uhunu, evi se nomba uhunu, nonche na itwe mwa, Eno ma wohuno no eno ne tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa e wo wiase nyina ya se tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a eniema e wo mu nyina ebetwe mu akọ entena ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne ade e maema aware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina betwe mu akọ na se entwemu mpo a wankasa a wo ye ye no betwe mu akọ Enu ti ni etwe wa dwin agina so se menke kan ye nkrofo keke so wi anasa da bi mpa cho wi anensan woni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo hunhum ene wo kra no ye nhunu doctor si paul ye ma wo mu hunu Jise bie nyamena ye nsechre ni ye no pese nipo huo kra na wo hunu se ni emrebi mikachre mono. Na no pa hu dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hunu ye honhum. Enso enu ne maye ye nipa. E fri umu pe esi nipa nwa u. Nti wo kra ni honhum no enche mu da. Nti no osumavu po si se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni ni die ni nyamia sem Yesu se enya bodo nkuno ni pedi transi ni moma sem biara efri nyankupo enum ene wo Genesis to Revelation iti se uti wiasi na wadia wadia ni se wiasi na uhuri jem na uponyom titi ni ade edie ni nyami dia ni Bible dakuru ube hunyame ube hun Bible so ye hun shia enye ye Eti ene ye tuwa suwa sema yeshe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nye me wo yasi yine yche mwa kwa adie enche mudano eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen, enye me mienu bi wo ho enche muda.
eya fibor eya heaven any hell heaven wo ha fibor hence wo ha fibor intwemuda itibra wo to abasa na wo yi

duosun mienu ni mfrumu mpimo duosia baako ni akra mebuna waye mpimo duasa mienu a wo hunu memada na ofa a eye won a okɔ osa no chefa no ano ye nwan opeheduasa nso ni ahenum na nwan no mu eto a weima a ewurade ye nwan ahansia duosun num na nantwie ne ye mpimo duasa nsia na eto a weima a ewurade ye duosun mienu na mfrumu no ye mpimo duasa ahenum na eto a weima a ewurade ye duosia baako na akra no ye mpimo dunsia na wo mu eto a weima ewurade ye duasa mienu na mose de ewurade maso toɔ no ma osofo eliaza sɛ de ewurade hye no no na israelfo no fa mose gi akofo no nsam no mu de ofa eye asafo no de anie nwan no mu opehasa ne mpimo duasa nson ne ahenum ne anantwe mpimo duasa nsia ne mfunu mu mpimo duasa ne ahenum ne nipa akra mpim dunsia na mose fa israelfo no fa no mu de nipa ne mmoa mu aduonu mu maako maako na ɔde ma lewifo a wokura ewurade tabea ho adwuma no sɛdeɛ ewurade hyɛɛ mose no ɛna asafohene a wodidɔ mu mpem ahodoɔ soɔ no nipa apem apem ne ɔhaha so atitire no twe pini mose bɛka kyerɛ no sɛ wonkoa bu akofo a wɔyɛ nsɛm no ano na wɔ mu biara anyera ɛnti na yɛde ewurade ayɛdeɛ bɛyi obiara ɔnyɛɛ sika nyiniɛ basa so nkapo bakɔn so nkapo nso ano nkaa nsomuadeɛ ne kɔnmuadeɛ sɛ wɔmfa mpata ma yɛn kraa ewurade anim na mose ne ɔsɔfoɔ eliaza gyee wɔn hɔ sika no nwinneɛ no nyinaa na maso sika a wɔmaa so maa ewurade no nyinaa yɛ nwitabena mpem du nsia ne aha nson aduonum a ɛfiri apem ne ɔhaha so asafohene no nsɛm deɛ akofoɔ no fom kaa ho no waafae na mose ne ɔsɔfoɔ eliaza gye sika no apem apem ne ɔhaha so asafohene no nsɛm na ɔde baa ahyiaɛ ntomadan no mu sɛ ɛnyɛ

bani pam penokre. Enfupru wano ni ente unuane ni ukwa sori mfie bebre uya bewu unimse uko benkuma naso uko nifa. Uso debi anuwa jia sori ye jine mo ena masore masore. Uso unim kwa jie betu mudi wako heaven. Enu yao. Utu mi jai boni ye uda su ditro. Uda su kun uda manu mko heaven. Ene yesu betu mi yang pon. Ti wahinu bisano. Se dani we. Ne ohene no kasa I say Samuel do akotu James say ne Christophe we bia sukondi na woman insio no adidi ti bia ko en fa won ko heaven o si minyan coupon e ha na eba no minyan coupon asma ne bofo an angel came down from heaven obi muemu njata na no enipa tumi ni jata ekom di wa da jata no amfa ne boy rempa anye den anka no enu ne de ko heaven hallelujah bebia obi anu me pese upeji wenu hwe wie mu ati nye se jidie no bi onyame mo uni jidia utumi enko heaven mani nye ye utumi so nyame ni fi wa kuma mu na bom pae ka kire yankopon se me pe daniel yankopon no bi me pe daniel jidie no bi pe daniel kronkron ye no bi pe daniel trini no bi bia wo ye sofo ate aso dem unini pa ya ka udi obi ho asema ahye otri ko gina property so asa nipa no ana wo ka no o ma so mpo e ba nye na ko no bi o nye honhom no na di wanim bom pae na ka kire urade se urade home mobo Onya mitumfo yi shira ubebre, se nenso ude wase mama yi. Bumpaye diye tifu unyina ashe unsa, radi tre unsa faka ubiya, diye wo sakre radi jino, ebra nkwem, nkweni yewye. Ni o yariye radi tre unsa na sani yadye, ye yariye COVID mpo radi tre unsa, ne yifri ho wo yesu demo. Ni o hinyadi ne kudru bebe, o nama bosomfo ne, kabri chrefo so radi, jomu nyina bra unchebi yo. O yesu demo ni e bumpaye safu nonka, amen. Nipa life for so be a bell, and they will quench. I know that's who she go, be nearby. Call a kojibi, a mishrao.

bompae Eradi kronkron e shaw bebre se nenso de a cheyen e bompae se bra won se mo bey Eradi mayentia se ohunhun mu o Yesu de mo na e bompae amen Adofo no ye pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adwuma de beba wie the broad and the narrow way kwantetrete ene kwahiahia no e sha se ne ma wote ase se kwan hiahia no konkom kwantetrete no ko owuo mu owuo ni ewie nenso awre ho sem ne se ni paka krebi eno mu nam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisane nhyehye ye se ne ebe a dom befa so bebi eda ne da se upa beka ho tisa wudru ha obehu se enya agodie ena ye hu se omomo nam kwantetrete so no omodoso cham omodoso pa nipa no kose bre bre bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opia omugu jemsa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mu enipa desani se base ye hwe sika ahunya eni agrokra ba bi ehye bia ekwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwe tumi a enya sem ketua na se abato dru ho ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yan ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne emu ne ye ya hwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa udibia.

Ti bra o dwen saa no no nyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra firi wo nsem nema wo sisi no ebe ho adia no san di twa tos obi ha wo wo saa Ghana ha wo Nigeria wo brukire wiase ha kru bie mo awde de wunimani so benye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrukire wo dan bi bia nemom unni enkwagye honhom dan no ayesie no na meka kire ono un sakra wadwe un twen wo hom firi bone ho wo de wotam nyina ye wo hwehwe wiase ne moni e manko a woti nyamsem papa e ne wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko woti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusum ho akwakoji eduro e na wo de pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bi afa kolansa bra wo ba wo be kofie na dolesi gumpa so bi asa kwan no na wo nam so iti ye de na wotumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen ne mom se wa nya ntum na wa mposa na emanu nyina wo be nya sa na emanu nyina so wo kra ba day bejira ta beka woni egusu ono obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no saa eneema no na oji honhumu bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi te se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ene gusu a ebedi wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo enijie asumjie abujukire ayemye papa ye gidie ojuo enida ho osimrebie ni ho a echeye no eji se wo wiase ha na se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa ato apiwai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe bua motumi dwane wo ni amane kese de nipa so na da obekan wani egusu no obehu se waye mfum so kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum ahonya nyame di gu bank a cheo onka nchiro se uso uyeti se se apopa na oye ne ho okwasea no onkwa sori omompa ye okwaso mpa de e kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okọ no sa na osan ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzu su won taban itumutuko disse wunye sika na wudu hyehye ohone ade a sika no firi nsa behu se waye hiani saa nsusu na bible ka kire yen se be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetu enya ahomogye pa e wo wiase ha adentia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na e wo kyena na de awere ho abrɛw utumu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina yedei na shee ni nina pahua asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pahua sebase ekomba na etuyo boni ni adie tutua bumuse ase ni ema bebre na dibie biyansua uono kai honse ene mfidie ye adwuma pie nipa tumo ye ti se fidie no bi baba bia wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimodi munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a itumo retire wo untumi nye sadie no bio na wo ye bia wo ye mampeni ana se wo di tumi wo bebia unse ahenie ko na ahenia ye dai aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyire yense oma yemfa ye wure nye dai enhye wiase mu yemfa ye wure enhye yesu mu Christ the Lord bebi a obi anu me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bɔne ho akwan ye fa ye ho de ye fa so de ye hwe yesu mu no no mompa ye ka kyire nyankopɔ.

Mr. Oma utumi ni ahoden. Boni a wuntumi fo ahoden ni unyansa ni utumi ya Yesu ba obuawo. Adom ba obuawo. Ema utumi jai sa ni ema ni nyina. Eno na ye kase emfa hon seni ya wesi ya konkain ewo humhumu. Emfa hon seni ya wesi ya drusro ewo humhumu. Se base eni yankopon ewa yonkofa. Ni nipa mba tumi jina sa sisu ni nyamio wosru di nkita huwa. A good relationship. Benyamin pese esunwa. O se yemra fomonsu ni nipo umetra ye huwenshiano. Enu omu enyayo nkufa. Ibi hiya ye mwa. Gensu ye hiye bi mwa. Inti se base vertically ni nyami wa nkufa horizontally. O se ni nipansu sunya ayonkufa di nkuta hun. Oma ye nye krunkrumu niyama. Seye na mwa, na yeye kronkron se, edye meditation ni Bible mkwa, yeshe ubi kura ya wasi echea na yuntumi ya rey, echea ro, na yako pimi seye keny, ye nkansori mpo, jiseje medwe bina wapi mono, ehesa enye, ebema, inyam sumno, atu sini, na enye afufro akono, tu nyankupo mkantre yense, emra yewe, eye emra, ibitum dia ye afofro ye nti momma ye mra fom ye mfa nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkyre won se nyame bi wo ho ai wo se omodo omho ma no papa ye kese pa ye bitum ya ye no ye kese papa ye anyese bi o yisika che obi nko nipa ni nkwaje na se obo anoma ni nya nkwaje wa ye ni ye papa papa sa dia na djuma na so nyame ni se so nyame ni pa galiti fo etinsia Kenchi mungkron eni duno. Ose, na mu maye mre papa yomu. Na se ya mpaba, ibitwa suwa bani brim. Inti yewo bre fata, yewo bra e fata, yewo bre fata, mu maye nye enipe njine ye. Enkanka, wona oye ajidi fono. Enu wongo ifye, enu wongo ikumumu. Enu wa sori mono. Muma ye nye enipe nyina ye. Yesu, ye wakafane hon se. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Se di unyankopon edi enwosra Yesu Christo. Di hon hon kron kron eni tumi etu mono. Na obibi asini, oyansi wuchini na oye enipe nyina ye. Oko tu mubuwa fwa, se monsori. Otu nkro fwa komdi wa modu ya niedi. Chise papa mkwa na noye. Ndi siye siye ye, Kristo fwa, nyeye Yesu madia. Yesu niya je mkwa. Papa wo ye yeno, Yesu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei. Maye ye enipe nyine ye. Enkanka. Wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi she, kwa mbibia edaho mao every day of your life. Na mwa shushwe kwanya ube faso abeye ubi papa, ubeye ubi jie, anu ni Kristo sumono. Ubi wawa rehuwa sheni krama, au pediditi anu mwua na menko ni nchena, menko chichini ure na mensheni di, na menka nchene se na mani eno, irade inyao nukua, irade kano hum. Inyo nukua suno wosa mani eno, ibini mwubi, Omu sumo mande suwa tuwe rade suwe rade buwa o. Efe se mi bisa o. Sa wudi asema kokotu. Na edi asema niyesuwe difo. Adi ebe chia miyo kukua. Uda ubitu miyada. Sa wunde nina atiko. Ube ya pisiri. Wuni mse bebi ya drone diye uwu na aba. Nwa fro yire. Nwa fro mana kachro omu. Mibi u. Sei, sei, sei, sei. Sa mani enu bine tu pita. Enoko Herod court. Awonso di enye se ye di mran mran ye djuma ebe kuno so e di not to efiase nipa ba ku soja fo dunsia ene ehwe no around the clock 24 hours mo run shift of 4 nti bebia ye di not to efiase wo soja fo mie no ho ne nan so won chi huma mu chi aso ne nan abade gate na no soja fo mie no 4
omo shift so a na omo change na omo ko ni nyina echi Peter die ihwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na be ye wadwuma onim se nyame be boa no praise the Lord iti nye DDT ni solution se me mama ni yesu nti makono madrewo ena ye friend from frying pan to fire ijanu e ma fry pan no ye shi no na wahuri wo hwan ye de atom ibi asi jetumu dum hell ija enomoda e forever iti many years a ne ma no krofo mu nim na ya na omo yesa miwa ma makọ home e maramfo uwe akọ home on fo obi a won sakrai obi e wuku ho aban ponya won fa ho nche wo ne nyame na de ho ba che wo iti sane ma ne ma ni nyina ya ade a nipa pi nim omo uwe asi so omo nim ti mi no mie nu ye nya nyame ye nim nyame no e wo si ko san krofo no nche ne bua wo mo ne ma omo ti ase ese se wo amane a nyame su che wo amane e praise the Lord Thessalonica nguma idin kan etinum chemodunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 munhwe na obi amfa boni entua obi abonika ni momuni die echi muni die ye echiri da muni ni penyina ho praise the Lord mama mweni enye da munya empa boda ntia wo se munhwe na obi amfa boni entua obi bonika ene kristo sima basu wiase eso mami ebeifo nua baby ebeifo omukọ akọnchire ne mpaibo yamie ekunkuma boy free sro empecha brewanity emubuni sisim enseneni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo Empire we muni near my nipebo, if he say any pan or majuma ye ye. Yes, by yes, and treacher no betrayer. One see ye mfa boni ye day in tia upia bonica. Monche ubi amfa boni and tia ubi bonica. Don't revenge. Don't retaliate. Say, we ya ye miss a missu may day. Be ye nubi, may be a tianica. I didn't know what say yes, sir. Yes, sir, and yes, sir, Christo. Obey my adumwa, a bit from the adjacent man, and you know, you drew heavy a meeting, no pet. We'll be from an ebby of farm who we are suppressed the Lord. Ain't he? Sir, near man on your ya at the ember called heaven. It's a beer, ubon pie, bonny, tiny partner, sir, near man, every day, we're sir, and ye Christo, some papa, and ain't yammy so many trace yassy. Enye papa kura. Romans chapter 12. Roman 4, woman, we ti dumye no. Enke mfri inche mo. Dumye nsano. Uke fi mkrona wasi, mu mwenye achom, emfra odom. Munchiri boni. Munchiri diye. Boni. Umata papa hon. Mufo dia unuado eno domo ho ye uni kan eni di mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the Lord ibi ni muti wiase a o magia mo ho nyina esum sika o mo suma ho de o mo sum nipa o mo sum o yire ni wo mo kum no A sorry time cross there be many other you cry. Eko pesika we say a sorry. Eko ha we say a sorry. And so Bible say yes small ready. We say at the end of the day, bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka. And he say we small ready a why are the papa? Mumma mweni nye ni daso mu ahohia mu onto mu boase. Se ba se ihia wa mempepre ohun so benya ho okwambone so se ni ebi nmo ye no bi atuo kwa krombo ebi nmo kum ni pa prepre ni pa kwa komo mun ko ye sakawa ni ade nkodanko de omunyini duru ba bia o se ahokire om de ko ye sakawa makodefu na kamuni ni ekika ka ho o se montro mo boase wa ho hiemo ya riaba uyo ujidini odo ho atunya meso wonkwa na nyina
yare ba ye no yesi akɔ hospital anye ye asɔfo abompa anye ye mienko dunsini bi ho mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho ukotu nyame atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se ye sika na yare mre montu mo boase munkra empai bomuara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye na munni esufu osunsu munyine nya adwen kro nyinyine no makese ho ne momma hobrasee ahobrase de emfa mo mumumu ho anyansafo mumfa boni ntua obi abone ka munna enwine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mofom de muni nipa nyina antena asumtwe mo. Praise the Lord. Adofo ntutu mo ho rewai ne momunyai ma wo nyankopo abufuo wɔtwerɛ sɛ me na aweretɔ wɔ me mea na metua ka Awurade na ɔka saa. Halleluya. Nti sɛ kɔm de ɔtamfo a ma ne aduane ni aduane papa nyɛne adidi ti wom ɛneɛ poison wom ɛneɛ bɔne bia wom ma ne aduane pa ni so kɔm de obi a ma ne nsuo nom ɛnɛ nnipa tumu ne nadamfo pa wo sɛ ɔpɛ no sɛ moakɔtena baabi anom nsa sɛ fantel sɛ koko ɔgye a na nwa wɔde aduru agum adamfo no anum yɛ woduru fia ne ɔfiri adoa no ayɛ dɛn na wawu nso ɔse nadamfo no no ɛyɛ adamfo papa ɛwokɔku wo nua ɛdeɛ ho sika ahodeɛ dibia anaasɛ deɛ ɛmfa so obie ni so na woyɛ saa wɔ adamfo no ahunu nyame nso wɔhunu yɛ anaa wansakra a baabi a wokɔ akɔda ɛnyɛ papa koraa. Enti se kom de otamfo a mane duane se se kom de no a manu bribi nom na sayo no wodi beboa bo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no odwo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire se se wasakra mani hu se wasakra men kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate men ye bibia ebegu Yakobon ni mu ase na nyame hu fi se Yakobon ye wi a e ka se nyame ya obi ya ye yobie ni ho e chen se nyame do boni nyina che. Praise the Lord. What you will free upon you, PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And Kwaje, poor friend says, so great salvation. Kwaje kese ede, a sopa. Kwaje tise, Kwaje kese tise. Yankupon aye yen ye. Ntiso ye yen ye. Amaya so abapa obi a wo firu maame ye mato fom no na wo ye ti na otua maame no fo ano no na wo de wo simie nu a e wo soro ne fom no kika wo maame no eno fo ano no na wo ye wo ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se de wo ye ne ye wo sa nso so na woni msesa ne ma ne ye. Onu adamfo di agora wo bona unyina ho na odwa re na wo nyina ho mse de oyee ne yede enye unyo obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumu yemu na me na nyin se boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wo tie asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudu tuone kwa so dudu tuona ansa cry
na Yesu ka kire Nicodemus e Nicodemus okre no kre me se o se se ya wo fufura unya kwan ko osura himan Nicodemus o ma me no papa wo Yesu ka hu se na ma o ma me no papa ti boni mu no o mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni o ma me ditros o ditro ma me no papa kontokwa nti su kosuka o kontokwa ma kwan mu yankopon wo eno ne awoa ekron na ye kese na eson echen o maame no papa wo o maame no papa wo no mo ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nchen praise the lord ni se wo kan john yohane nwuma edin kan no a iti miensa chemu enkron ni du no o se Timien senchimo enkroni duno ubiara u nyankupwa wono no nyeboni. Vise nabati ni muna semti ni muna wontumi nyeboni vise nyankupwa na wono. Yemu ni nyankupwa mana obo nsamba de die. Ubiara wa onye die teneni die ono ninu yano. Infri nyankupwa. Ite nye tintimieni patapa. Se unya nyankupwa awonu bia. Righteousness flows through you freely. Tini tini free umu. Kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma no ye abɔde ye foforo niema dada ni nyina etwam ye no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum no oni hunam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ eni jie asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kemipo ye local preacher oye makwe fo openni oye so openni oye kwarista ono obo treble eni obo adem ho na osie gu bia so oye kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ene adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition sudi akire Ako boni, sawye, nisabro, ako boni ni de tete sa. Yeni muhuna mebo mkoko, sedi ya mebo mkoko kaneno. Se wawo yesa anoma ninyina, inyanya nkupo ahinino. Umbe transo demu aye metu sala, umu nya heaven koda. Nisi nyankupo aye minu miye nyadom, nesu amaye mkwajia, nyame ehwehwe se. Nkwagye ne yenso ye de be ma foforo se ne be ya omso benya ense sano bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofo nom be bia unem bia tren wonsa mobro hun nsa nenso afoforo nso krofo bi oho a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se yesu kristo oba Na Yesu se ansa na omrano. Uunyenu mbi oho. Uunkitwe bi oho. Uunamfu bi oho. Au mwuchiro omu paa. Nti opese uye uunye. Na damfu bia na ninye bia. Nibe bia uye ni yeno. Na uyama onu Yesu. Ti yekinka mati unsempana ansani abompa iti edionuno. Ivi nchi mwebi ya samba kukusi edu ya nae. Wase, unipabano beba ni ni mwenye mwa na bufu njina kane hon. Eno, ubetre ni mwenye mahin waso. Ube buwa mame njina anu nini. Ube papa uumusedi ujwa hefo papa inyantini mrechi emu. Nodi inyantini ube jina ni nifa. Nodi mrechi ene jina benkumu. Eno na ube, ohine besi wawo uwe nifa anu se. Mwa, meja eshramu. Mumra mefa hini ya wesisi ya mamu fri wiasi mfiti ya sienu ni. Ya komu dime, amuma mbibi edi. Wemu nina ya asasiso enie manu waka mwase mnuo. Heavy komu ni ho. Heavy su komu ni ho. Ose, ya komu dime, muma mbibi enomo. Bibi di.
Sukwa mu di me, mu mami ensi ono mwen. Mi ye ohoho na mu fa mi ku mu fie. Mi dede ja na mu fra mi ntuma. Mi yare na mu behwe mi. Mi de fiase na mu ba mi nchei. Ene ni patrine eno, ebe buwa no se evradi. Da ben ene ye hunu wo se e kom di wo. Ni ema wedu ya ni diye. Anase su kom di wo ni ema wo nsi ono mwenye. Afi da ben ye hunu wo se, we ya ohoho ni efa uko ufie. Anas ude de jani efra untuma. Afi da ben ye hunu se wo yare. Ana ude fiasi ni eba wo nchei. Ohini Yesu ebe buwa won asi won se. Nukre mi se mo se, se mwa ye ama minyanum enkituwe yu mu bakono. Mwa ye ama me, praise the Lord. Ina obe kanchile wan wo wobi nkumono nsu se. Mwa wadome mo. Enkrofu wa mu pehevi ya kro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwa ye. Enu mkwe tu mo disqualify on. You won't free heaven. Nte kwen biya sune hui ya. Sentry china ye demo ye ni nyina men ye bi nye bi. Nya kono ma heavy. Ebi ye nyamia ye mripo mo mribo ni mo. Unye maka kra uwono. Eni ya fufro nye dey. Nche. Nye hiya fufro nche. Ebi ya nina uwa ubini biya. Mani ubini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipano de deja. Men sireno. Niwe de debi okwa sora na entuma bakumpe. Kwa manu bakuka honani diye ye mienu. Sem ki kam fa ye nko nko si bebi ya. Ya fufro ye. O se ena obe kan chire wan wubi nko mounon su se. Mwa wadumi mo. Mufri misu nko de wo jewe siye siye ama obonsam. Eni na bofo. Oh, erade na mi kondo heaven po. Oh, erade na mi yiwa ye debi yo. Ne bakona akanon suwe. Ayi ye. Ayyuma e so o nyanko poeni. Inti o se. Mi ye ohoho, amon fami anko mufie. Mi dedeja, amon frami ntuma. Mi yare, mi defiase, amon mehwemi. Ena wansu bibwe se radi, da ben ye hun se wu, komu di wo, anase su komu di wo, anase wu ye ohoho, anawu dedeja, anase wu yare, anase wu defiase, na yame sumo wo. Eno bibwe won se, nukre mi simo se, se mwan ya man kitwe mu bakono, mwan ye dey, Onya mami, nipe tu ufie, mkoda omu waha, omu kono, omu banini ya kikaka hunyina. Onya mami, wasi yenu mbefri waha koda ahunyiram, nipatre nube koda unkwam. Mi ujidi eni ya reche, mose, heavy nti, ena wosumu nyankopon. Enye head ntira, nye jimu ntira, nye ahunyiram ntira, upe, eniji ukruma kwa kotina. Nti diya ya chire chire wofa, akono hon, Ayi yiye hono. Fasa esuma esu nyanko pwene susu yedei. Eka hon. Zeni yeti biya. Yidru automatic gate nanua. Ibi bi emye urema ko heaven. Praise the Lord. Bibia ubiya miye mompaye. Mompaye na kanchiri nyanko pwene. Zeni wachire chiro. Suma esu neni. Wase ye nye saadieno. Enfe niagro. Ma ye Kristo sum enimu pa. Ma ye heaven krono enimu pa. Ye yo eni adiche. Uma mweni empaso. Ifri se. Sa aforebono. Esu nyanku pweni pa pa pa pa pa pa pa. Sa aforebono esu nyanku pweni pa pa pa pa. Bompaye, eka chiri yanko ponso ma watum. A ubi tumide aye sa adieno. Yesu, o boesu, ufri nsi umu bano, na oti ni fri srose, o yini medoba o someni. Na humo ken beye pasi yesu, yebeti se nyame kachire yese, wini meba o someni. I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu bien an okain. O si de wo suma meno. Ompo me. O kame hon de bia. I didn't hear. Yintia wo kame hon ne se.
rebia miyenia esone nipa. John chapter 8 verse 29. Oswavu ponsu kane senyamia edi kwa mbiye kesi ibia maya siye nkansi mpano. Asema ye kani ye nkansi nipeni. Nyami eni esone ni. Nyami sumo sane tiana. Kradi tumfu yishra ubebre. Se nensu wachre esuma esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Aibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demo. Empari empase da ebe dru gate nano. Obe kancha ise mufi mesunko mwa mwye dientine. Vise yanshe imu ya num. Yama umo sukomdi omo insu ya num. Ome komdi o yama webi ya numo mdede ja. Yama wantume mfre radi boe. Ni intuminye sani emi nina na nye amanie bie ntia ewe yesu kristo demo. Ye tie fo nyina hye won se wrade ma obi biara dom ese ye tie nsem no kwane mo edi nsem no be ye adwuma ne nhyira bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so obi wa amane biara de empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de oyare wrade sane ya de yi hia no wrade tuno botom ehia de bi e obi bi abrabo wrade empire ne se obetron sa na wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae.

compile na eti onyankopon asem fo e shrew bebre senenso dia ba unayansi se meti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de ebeti ntiasi ehunu so ebehu na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ne ye nya ntiasi ne ehunu mo ye se ne be ye hye wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofo nom yegusua yeshechro semu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Ba kaneno die nipo muno. Na onamununkumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudaseni biara. Sambra yanko pwadum yedaya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na diedre jumumu. Debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipe ni wanda ajekura. So usisi uhu ama uwo eni Yesu Kristo maye. Nudona faniseja maya anansi sembi ayagudie bi. Enso adie biara churose mokano. Eno kre ebebam. Yesu se osuru bichom asasi bichom. Yamiasem imchemuda. Iti ene yeshe the peri of the unprepared kana Christian. Ni humpa eye. Se ubi beti na asore demna asore enini mo. Ube freni hu kristo ni na oti asima bonsam. Ube ye kristo ni na hunemu niye mankwano ojune hon. Ni humpa eye. Se ube tina se yuyasia aye mwantangunay. Aye hunhunhun. Aye nyuno. Aye bisi basa. Na ube fi se yuyasima ko bebia. Wachi nye juma kalande nye juma. Bebia enfieno ye enfisantin. Ama boto so ana wuko e hu papa ti e be hwe twero semu ni ahwe kokobwa ye rade Yesu Kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni ya daka ene be kro ni hu pa eye luka sempeti adionu ba ko chemu aduasan ai kosi aduasan ensia kokobbo a Yesu ede mani pe wuyase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo anya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye. So ti se wi asimo. Ni yanko pa kan chere o se da ho se woni pa wu preko o wi echi atemu beba. Na ho ti ho sa won siesie ohuma owuo. Won siesie ohuma atemu. Won siesie ohu. Won siesie ohu owuo beba atemu beba. Ti onyansafo eni ni awote kokobo a won siesie no. Se ne be ya emfa wo empofremu na ka se mi hu yanka. Ewurade Yesu Kristo no ka sa ansem. Na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kire kire o mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no se narrow bridge aso mi nyina na oni articulator kwesi ano aka me ofe eyesa.

kuro no omo fa ne ho e ma wo ma waduane di agi won eye won ho ahohoye kama kama kama na oni mo se abofo mpo no ye won ahoho ni ba ne ho so na chese sura abofo e no amo aduane die iti ne ba ye ne se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuno ye fi heavy o si en ko Sodom ni Gomora eni ema e ko so no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma eni ema basa basa basa na e ko so nyame su kiri bone eti ko na ko se kuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no eno o sha se eno ni Yakobon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire Yakobon edi se wo kan Genesis eti don kro a ifi nchema di onu mi ensa mrenti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kirew Abraham sha se wo ne mpa ye bonu mu ni se Yakobon ye Yakobon ye o treni ni eti nyade a obese ni bonyefo ni atrenefo afra no din any career says Sodom Gomorrah Twin City Second Takrade Twin City Akratema iti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na enyame se da bi Abraham sha aduonum ne wo soro en wo te su ba duana enum na osi nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo na Abraham se hu duana enum no kra wo soro eti me de ku duana na osi nyame se se mi hu duana a me se mi nyade o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sisa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no minse no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sisa mre no o ye trenini ne nyamse mpo won ka bi ade e be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no e be yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kra ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me dey mi gina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edrem sa o di mani nti, e wumse Sodom ni Gomorrah nyan kwa die, so Lord, eni ni fearful nyan wuntri di di mu, hallelujah. Nia Abraham ye ye, yensu de ne wosi ye ye, se ya jidi fo. E wosi ye sum, ye di ma ye mai, Billy Graham ne kai, wosi nya di jidi fo a, omu wo Amerika, kenyami se kruna che. E jide biya jidi fo, ye bompa ye se o radi, webufo mu kai mu bruhunu, hui nipa, omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usu ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ujidi ni ya wenye amanie. Ajidifu pie die ni mukai Abraham nom, Moses nom, eni nkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, ubie ni wiasi mwa, oni amanie, nesu nyame kronwa, eni uyi amanie efriyensu. Mwafamo dajen, eni mwohaw, entome suefi semi jine mwohon. Edena, Moses nso, eyeye. Moses, uhuse, ushe,
Moses a ohun se Israel fo no omaye bonie tie Yankopon. E Yankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina. No abo manfofro efri Moses mu. Se ye na gidifo bi se yes no no me kan mu ntie no. Nyame kun omo na famia fofro. Israel abusiakuo na eda ho no. Nyame beyi no aye ni Moses de. Obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu DS no omom boaye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu emoje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajin se woboni e wudie nu nyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami pese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajin osura himana e day. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidifu obeye o dimampa e tiseni ya Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi eradimen ye sa. E wise uye sa amaye cha wongwe shia no. Ombe kase uwajwimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehuwa semu yi nina medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odimampa ye de di banono. Se gana fo mfa ho bebi edu. Ni pe wo yasi yine. Yiru ye hunye yo odimampa ya. E ni pe nungu boni mo. Omde omu yon majin se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye yo odimampa ya. Nyanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Omay biare wo yasi. Nye gana mkong. There are so many problems. Poverty. Hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be febia, be bia njo, be bia njo. O hiya e u be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nana u bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku, omu lanche. O si, and then, kwebe kwa di emse ba pepe, abrofo, omu di da bridge ya si. Omu ya bebi na. Iti uti ha, menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, and in nipa musha, mumu, nipa, omu e kuon, mumayen fanning in unque radianum, pibom, hallelujah. Iti ebra
Nyankopon ka se obese Israel Moses isungu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na yensu ye bibi a e de ne nyame beye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otia ne osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okuru ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa ti ko so ati ni so gu kru nyame so nyame betie ukuno be ma wo no asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi boye ni wo wo yire ye di boye ni owu ni boni mu nyame onya mfaso bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho an monyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye o papa na se wo maami no sakra ye o titi wa na eye umai mo amamufo no ana na o munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwan sorry mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina o mo mu ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no Nyankopon o chiri boni o se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se o wani ji boni hu na odi boni sresri a nyame o se o chiri boni mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye abusuafo na nyame a otie Moses mpa ye no tie mpaibo nyame otie Abraham mpae no obetie mpaibo nyame otie agidifo mpae omoboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye wo ma no e bible kro no ne nyame dia maye e gidie kro no ne nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afri asafo yehoa osoro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni boyefo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio be bia wo bia no me mom paye wan kasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo boni no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bon ye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma wo bom paye nyame ye de ontie e ya trene for en a bom paye nyankopon ye dey etie ni boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo eni pa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame a no ma na de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom paye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a memo mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo hon adwuma no sentry ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne
Abraham reso wiye ni Moses reso wiye ni Peter no mo reso Awurade adri enso ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadishie no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boas in one shroud pa or moa, a sema watie yen year for many o tear for unquire refu for emphanada o home. Upper so fra a 0244 938 217 0244 938

Mama ye mompae. Awurade tumfo ye da wase se nenso de aba wase mo ho. Bompae de ahwefo ne atiefo nyina ye hyew nsa. Awurade me bompae se obi biara wanya mre na ohwe na oti mane nye kwa o Yesu Kristo de mo. Nhyira we siesie Awurade mane nye wo nyina dea. O Yesu de mo ne ye bompae. Amen. Adofo no me sha disue bi ase wo se believers desire for the heavenly city. Eno na ye to aso ne na asem no ya chemu miensa de din kan no was seeking the eternal city of God. O hwehwe yankopon kura etna hoda. Nya de betumi awie miensa no nyina ntina ye befa ye no ne tosu mi no nyame ya dom na Yesu amaya ye behwe the sacrifice of praise to God for a boy. Eye ayi afor de was ye de man yankopon. And an etosumi and son, the service that pleases God, or summa a so young copoeni. Tina ye when ye dink and seeking the eternal city of God. My young Hebrew form man, it do me and son. The kind it chemo do nine. Hebrews chapter 13. Yenhe it chemo a do nine. Na ye new cra etna hoda waha. Nemon de ebba nature quine. Ena ye hwehwe bebi a wo a wuti mi ana wo hwe mi bia no okase inicret na ho da wo ha okanse se gana na wo a inicret na ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kumase se ye kofodu ase ye tamale hin bebi a wo bia no kru a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na kiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa Krobia ebeba ho eye heaven eno na John si wo hu se Jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si ayefra ye si si ndun koma ni kunu enti heaven ni ade wo se onipa ma wani egina wo kon do na wo pray se obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven enipa no pio me on dwese otrem ona etu akọ heaven. Sa iwia sample wo tu kwan akokro bi so a America ne Britain ne ekika ka ho a wo hia enye me bi a ewo se wo nya ansa na wakọ amna yiye wo dru airport na wa hyehye wo ho te se die ne se wo mu hu se kokẹ na wi wo ho a wo kwa enye dai enye ye hunhun boni bi a te se kokẹ boni te se wi se wo ho a wo kọ heaven a enye ye. Iti onipe bi baya ye friend Yesu Kristo a obe jis a bonini nyine efri ni pa hon. Inipe nya da jin transin shushwe se mi kwa mreka mi yiri mi hon pa shushwe niye me bitu miya buwa miya bitu miya kro. Adi inti na heavy e ho e yecha Amerika. Amerika boni huru nyina wo ho. E sani musu bonsamu te ho. Heavy bonsam biye ni ho. Di boye ni biye ni ho, amanie biye ni ho, esu ni ho, yao biye ni ho, emusio biye ni ho. Nese Amerika mi yiri mi huwa kwa, are na heavy dia, mi intransi na mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu upi, suwa dade nipa momati ya sesi u, nipa dioye deya utumi nyabo niye, inuansi uu ya na uko heavy. Da ube kwenye ni ugusu wa ube druje ma sofu ni hono. Na ube hunse die, Bible kaya ya nukreche ni atrona sofu deye dey, edi mawono.